Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerkaa upiutaqluku apiutenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaayuqlutatalliikut mikilnguut liiqquraallerkaat pitkluku.

quyaanarqo litnaaruvigniippinnerillungermang mikkelnguut litnaartoriugngaluuteng ikaajorluta asigaluuteng liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.

Salittava saman kuppukangakpiti saman illini. Tsuuman arsuani angukhluagut kalkhputuangu ta saman piqqasqpunaata taugama ptaqsainaqaluki taugama saman piyuwaqamta piqsuta taugam tawa watin sputitsunna ayuqqulgaina taimaang tuqiguqtiilu taima unawwani illini pitsaqaqtupkunaani aqanqaatiqluni pilgaani nasuukkunraakutukkiapi qanqaani saannerituqtaugama nassuani pilxungami taunaumiyuaminun tamaqtitupkunaaku taugam qannutkummaqkaulukutaamun pikistiinu tawaa tanganaqngaituqtaaruna